0: Inkredibli e kulgjim ade jem na i duri din sërtis parishimi qartë ta na u pëshimot dhe jem mirë në shilu i salva el gjimora dan Shabuzi dhe ka ata bar song Foj në risëm bejta me la fëndumru sita u të latin al dhe në gjima E gëfësër rrësho në ofësu hamsa, palisa, për omena unë uftë të tijuar Sërë në goblu të rajnë në fua Në bua dhe me ndau kënë hargjës fër verëta shurilu Ja e të parishit me qartë tana u pëshimot dhe në kartë le gjimat Regja dahle ta une, ku dhe në gjima Se rikuet jërë nëshra të me la fëndum lu hamsa u të letin, dhe luat
1: The sound of Malta's weekend The weekend
2: Malta's number one hit music station
1: The weekend
2: Hey
3: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC
4: Air conditioner is turned on
3: The new AUX air conditioner It listens, it responds Only at Smart FX
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited class package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the unlimited class pack at synergy.com.mt.
2: The biggest hits on Malta's biggest chart show.
7: Bay's Top 40
2: with Jake Kushkiri.
7: This is Bay number 35.

Mirësëmëndër ku fëqiali jemi në Toy Story 5, Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You. Fuaj të në rikësëm, bej, ta me lafën numru se tash, aldikli u kole dhe viral parisa, ma duar e dënja ku alla secretly bejnit na, vera në shtiri dhint ku e dafën numru ujet fëll gjumat legjejnë. E së në rau, alese, jam lua fën numru hëmista, Slater, a unë i dance...